0: ellers så har jo, det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har. Ja.
1: Men du har ikke noen samkjøring med resenteret slik, det er to adskilte?
0: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inn i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenter annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
1: For de har jo ikke overnatting.
0: Nei. Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløyet på plass.
1: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det, hva er det, sang, musikk, eller hva sikter inn på når det er konsert?
0: Nei, det må vi se da. Vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, vise pop, kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Ostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter.
1: Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, kommer til rettes.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Stigevatnet.
0: Opp til Stigevatnet, ja.
1: En fin tur på
0: sykkel. Det nettopp der det. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testa det, men det må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Det er noen bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt an, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller Breelv?
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden, selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, så jeg vil jo helst
1: Du må ha det i Jostedal, ja, ja.
0: Må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at
0: ja, ja, ja. Om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter eller oppi øy.
1: Ja, ja, ja. Oi, ja,
0: da er det fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det er...
1: Nei, det var noe med det.
0: Ja.
1: Men der er jo mange
0: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
1: går det galt. Bort til gjester.
0: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Ja, ja. Så der kan jeg gå og bade.
1: Ja.
0: Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, vi er sikkert.
1: Og så til hvert så vil du klare på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
0: Å, ja, ja, ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier jeg takk for praten denne gangen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
0: Ja, så det er på sin plass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for praten.
0: Tusen takk, du også.

0: hytte på, men det blir nødt til å høre på en springer,
1: ja.
0: For det henger i veggen på fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk du også.

0: En teamkonsert, og som vi tror at gjester fra området interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis, hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det er mange muligheter.
0: Mange muligheter. Ja, ja. Mm.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
0: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artist enda.
1: Nei. For å holde spenningen nesten.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunnen holder ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
1: Fint å sykle til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: Fin tur på sykkel.
0: Det er nettopp der det er. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert det enda, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert, så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer av ideer til.
0: Da kan du tenke på. Ja. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men der får jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller brevet.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
1: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst
1: du må ha det i Jostedalen, ja.
0: Må jo det.
1: Der finnes det så mye vatten at du må tidlig ned.
0: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott. Eller så går jeg i elvene oppi enten oppi, hva det heter, oppi øy.
1: Ja.
0: Det er fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det
1: nei, det var noe med det. Men der er jo mange
0: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester. For hvis de skal tak i meg, så
1: går det galt. Borte gjester.
0: Ja, der er det jo fint. Og der er mobildekning.
1: Ja, mobildekning.
0: Så der kan jeg gå og bade. Ja. Mange muligheter.
1: Ja, men da har vi jo gått gjennom det meste, tror jeg.
0: Ja. Ja, det er sikkert.
1: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går det an å komme til her og fortelle dem.
0: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Ja.
1: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
0: Ja.
1: For det er